Xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 31-ini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz TürkSat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan prezidenti Josef Aun ilə prezident sarayında təkbətək görüş keçirib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Livanın uzun illərdir bölgədəki bəzi güclərin rəqabət və münaqişə meydanına çevrildiyini bildirib. O, bundan ən böyük zərər çəkən qardaş ölkənin Livan olduğunu diqqətə çəkib. Ölkə başçısı Ərdoğan vurğulayıb ki, yaxın şərqdə ən başından bəri hədəflədikləri sabitlik, sülh və əməkdaşlıq mühitindən ən çox fayda görəcək ölkələrin başında da Livan gəlir. Görüşdən sonra təşkil edilən birgə mətbuat konfransına çıxış edən Ərdoğan deyib ki, buradan bir daha cənab prezidentin şəxsində Livan xalqına başsağlığı verir, yaralılara təcili şəfalar diləyirəm. Türkiyə ilk gündən bəri hücumlar qarşısında ən kəskin reaksiya verən ölkələrdən biri olmuşdu. İsrailin törətdiyi bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri bu müddət ərzində də davamlı olaraq gündəmdə saxladıq. Bu hücum və işğalın başa çatdırılması üçün başladılan diplomatik təşəbbüsləri yaxından izləyirik. İsrail hücumlarından ciddi şəkildə zərər çəkən Livanın yenidən bərpası çərçivəsində ölkəmizin əlindən gələn dəstəyi verməyə hazır olduğunu ifadə etmək istəyirəm. Livan prezidenti Josef Aun isə Türkiyə ilə Livan arasında köklü əlaqələrin olduğunu bildirərək deyib ki, hər iki ölkə xalqının mənafeyinə və region sabitliyinə xidmət edəcək şəkildə əməkdaşlıq iradəsi mövcuddur. Səmimi qarşılaşmaya, qarşılamaya, qonaqpərvərliyə və dəvətə görə prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan təşəkkür edən qonaq səfərinin mühim bir dövrə təsadüf etdiyini vurğulayıb. O, regionun hazırda öz gələcəyini formalaşdırdığı bir mərhələdə olduğunu dilə gətirib. Josef Aun, Türkiyə-Livan qardaşlığının çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və növbəti dövrdə bu gələcəyin qurulmasında mühim rol oynayacağını qeyd edərək deyib ki, Cənab Ərdoğan həqiqətən öz baxışı və sadiq iradəsi ilə bu əlaqələri dəstəkləyir. O, bu münasibətləri yeni bir əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaqla qərarlıdır. Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtda sülh, dünyada sülh sözlərinə istinad edən Josef Aun, Türkiyə-Livan əlaqələri haqqında deyib ki, münasibətlərimiz iki ölkənin tarixinə layiq şəkildə daha da inkişaf etdiriləcək. Yaşasın Türkiyə-Livan dostluğu. Qeyd edək ki, İsrailin Livana qarşı hücumlarının başladığı 2026-cı il mart ayının ikisindən bu yana 4000-dən çox Livanlı həlak olub, 2000-dən çox insan yaralanıb, 1 milyon nəfər isə evini və yurdunu tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Azərbaycan Hava Yolları Azal Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Bakı-Qars istiqamətindəki müntəzəm uçuşa Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan start verilib. Bununla da Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatının qarşılanması nəzərdə tutulur. Həmçinin iki ölkə arasındakı hava nəqliyyat əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verilməsi hədəflənir. Məlumata əsasən Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altun Körpü qəsəbəsində yerləşən Altun Körpü şəhidliyində bərpa işlərinə başlayıb. Bu barədə İraq Türkmən cəbhəsinin Altun Körpü üzrə rəhbəri Zəki İbrahim Şeyx Anadolu Agentliyinə açıqlama verib. O qəsəbənin mərkəzində yerləşən Altun Körpü şəhidliyi və abidəsində başladılan bərpa işlərinə görə TİKA-ya təşəkkürünü bildirib. Abidənin Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən sonra 2003-cü ildə ucaldıldığını qeyd edən Şeyx o vaxtdan bəri burada heç bir bərpa işinin aparılmadığını deyib. Şəhidliyin türkmənlər üçün böyük mənəvi əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət çəkən Şeyx deyib ki, şəhidlik hər keçən gün daha da aşınırdı. Sağ olsun TİKA bərpa işlərinə başladı. Altun Körpülülər və bütün türkmənlər üçün bu şəhidlik son dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Bərpa işləri çərçivəsində şəhidliyin ətrafında abadlıq işlərinin aparıldığını bildirən Şeyx ərazidə oturacaqların qoyulduğunu qeyd edib. O həmçinin şəhidlərin adlarının həkk olunduğu mərmər lövhənin abidənin mərkəzinə yerləşdirildiyini deyib. Şeyx bu layihəyə dəstək verən İraq Türkmən cəbhəsinə də minnətdarlığını bildirib. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. Bu bəyanatlar ABŞ prezidenti Donald Trumpın əldə olunan irəliləyişi elan etməsindən sonra verilib. Həmas nümayəndəsi bildirib ki, qruplaşma artıq vasitəçilərin və Trumpın sülh şurasının İsrailin saziş şərtlərinə əməl etməsini təmin edəcəyini gözləyir. Danışıqlar prosesində iştirak edən qazi Həməd Həmas qruplaşmasının Qəzza xalqını daha böyük qırğınlardan və didərgin düşməkdən xilas etmək üçün güzəştlərə getdiyini qeyd edib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiyə limanındakı təbii qaz raket tankerlərinə PUA ilə edilən hücumdan sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Abbas Əraqçı Misirin mühim regional tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb, o bu ölkənin təhlükəsizliyinin İran üçün son dərəcə mühim olduğunu bildirib. Əraqçı X sosial şəbəkəsində hesabında paylaşım edərək regional ölkələri İsrailin sülhü pozmağa yönəlmiş qəsdlərinə qarşı ayıq-sayıq olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu bəyanatlar Aralıq dənizi limanında iki təbii qaz tankerinin PUA hücumu nəticəsində zərər görməsindən bir gün sonra verilib. Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsinə keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya əlavə resurslara səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş və beynəlxalq qurumlarla birgə işlədiyini bildirib. İspaniya mediasının mütəşəkkil keçid cəhdi kimi qiymətləndirdiyi hadisədə iyulun 30-unda minlərlə şəxs Sueta sərhədi yaxınlığında toplaşıb. Başnazir Sanchez hökumətin atdığı addımları Suetanın regional rəhbəri ilə də müzakirə etdiyini qeyd edib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində iyulun 30-unda kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Ölkə rəsmiləri partlayışın metan qazından qaynaqlandığını bildiriblər. Xilas etmə qrupları hələ də uçqun altında qalan mədənçilərin olduğunu xəbər verirlər. Lakin rəsmilər partlayış anında mədəndə neçə nəfərin olduğu barədə dəqiq məlumat verməyiblər. Qeyd edək ki, mədən qəzaları Pakistanda, xüsusən də Bəlucistan bölgəsində tez-tez baş verir. Pakistanın şimalındakı Broad Peak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Qrupa Nepal əsilli məşhur alpinist Nirmal Purja rəhbərliyə edirdi. Uçqun baş verəndə alpinistlərlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Qrupun tərkibində Nepal, Pakistan, Oman, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindən olan alpinistlərin yer aldığı bildirilir. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistlər Klubu ərazidə təcili axtarış xilas etmə

tərəf həyata keçirdiklərini bildiriblər. Və sonda Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının hazırladığı hesabata əsasən İstanbul Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci yerə çıxıb. Sabiha Gökçen Hava Limanındakı sərnişin axınını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,4 artım göstərdiyini qeyd edib. Bu göstərici ilə ildə 40 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərən tranzit mərkəzlərinin də yer aldığı böyük hava limanları kateqoriyasında ən sürətlə böyüyən hava limanına çevrilib. 2026-cı ilin ilk ay 6 ayında 23,6 milyon sərnişin qəbul edən hava limanı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,1%-lik artım nümayiş etdirib. Sabiha Gökçen bu göstəricilərlə Avropanın digər aparıcı böyük mərkəzlərini arxada qoyub. Havalimanı Barcelona 4,4 artım, Madrid 4,2 və Roma Fiumino 0,3% kimi də həng kompleksləri geridə qoymağı bacarıb. Sabiha Gökçen havalimanının nümayiş etdirdiyi göstəricilər Avropa üzrə orta göstəriciləri də üstələyib. Belə ki, ilin ilk 6 ayında Avropa miqyasındakı havalimanlarında sərnişin axınının 2,6% artım göstərdiyi bildirilir. Lakin artım sürəti birinci rübdəki 4,3% səviyyəsindəki ikinci rübdə 1,3%-ə qədər geriləyib. ACI Europe bu durğunluğu qismən yaxın şərqdəki müharibənin təsirləri ilə əlaqələndirib. Regiona uçuş intensivliyi azaldan müharibə, aviasiya yanacağından bahalaşması və səfər xərclərinin artması səbəbindən bəzi aviaşirkətlərin daşıma həcmi ixtisar etməsinə gətirib çıxarıb. Türkiyədəki hava limanlarının sərnişin axını isə ilin ilk yarısında Avropa ortalamasından nisbətən yüksək olub və 2,8% təşkil edib. Avropa üzrə göstəricilərin aşağı düşməsinə baxmayaraq, ACI Europe Türkiyənin ən güclü nəticə göstərən iri mərkəzlərdən biri olaraq qaldığını vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Fatma Turqutun ifasında gözəl bir son musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Süni intellekt artıq təkcə telefonlarımızda deyil, həm də döyüş meydanındadır. ABŞ və İsrail İrana qarşı həyata keçirilən hücumlarda süni intellektdən geniş şəkildə istifadə ediblər. Məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını özü müəyyənləşdirir. Bəs Türkiyə bu rəqabət şəraitində hansı səviyyədədir? Süni intellektin müharibədəki rolu. Başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf edən texnologiya ilə birlikdə sürətlə geniş kütlələrə yayılan və gəldiyimiz mərhələdə demək olar ki, hər sahəyə nüfuz edən süni intellekt bu gedişlə müharibə meydanında da adından tez-tez söz etdirəcəyə bənziyir. ABŞ baş qərargahı İrana qarşı hücumlarda süni intellektdən geniş istifadə olunduğunu birinci əldən təsdiqləyib. İsrail rəhbərliyi

olduqlarını bildirirlər. Süni intellektin müharibəyə birbaşa təsiri ilk dəfədir ki, bu qədər aydın və əhatəli şəkildə özünü göstərir. Lakin bu vəziyyət müəyyən sualları da bərabərində gətirir. Məsələn, süni intellekt hansı işlərə görə biləcək səviyyəyə çatdı? Bütün bu prosesləri süni intellektin ixtiyarına buraxmaq nə dərəcədə etibarlıdır? Ya da Türkiyə kimi ölkələr süni intellekti müharibə meydanında tədbiq edə biləcək mərhələdədirmi? Bu suallara cavab olaraq, texnologiya əsaslı strategiyalar üzrə mütəxəssis Alper Özbilənin TRT Haber kanalına verdiyi müsahibəsini diqqətinə çatdırırıq. Süni intellekt döyüş meydanında necə bir rol oynayır? Cidlərlə kitabı əhatə edə biləcək bu suala Alper Özbilən hər kəsin başa düşəcəyi sadəlikdə ümumi bir çərçivə ilə izah edir. O, ilk növbədə süni intellektin əlbəttə ki, daha əvvəldə xüsusi əməliyyatlarda, kəşfiyyat proseslərində və fərqli silah sistemlərində istifadə olunduğunu xatırladır. Lakin bu istifadə formasının daha çox platformalar və məhsullar səviyyəsində fərdi şəkildə qaldığını bildirir. Məsələn, hədəfin müəyyən edilməsi, pilotsuz vasitələrin naviqasiya və ya təsvirlərin təhlili kimi sahələrdə süni intellekt dəstəkli sistemlər tətbiq olunurdu deyə Özbilən qeyd edir. O, bugün şahid olduğumuz dəyişikliyin isə tamamilə fərqli bir mərhələyə işarə etdiyinə diqqət çəkir. Süni intellekt artıq fərdi sistemlərin daxilində çalışan köməkçi texnologiya olmaqdan çıxıb. O, ümumi əməliyyatların koordinasiyasını sürətləndirən müstəqil bir təbəqəyə çevrilib. Daha əvvəl Ukrayna müharibəsində süni intellektlə təchiz olunmuş məhsulların həm cəbhədə, həm də cəbhə arxasında geniş şəkildə istifadə edilməyə başlandığını xatırladır. İndi isə süni intellektin birbaşa qərar qəbul etmə parametrlərinin mərkəzinə yerləşdiyini və bu proseslərə görünməmiş bir sürət qazandırdığını xüsusi vurğuluyor. Süni intellekt dəstək vasitəsi olmaqdan çıxır. Alper Özbilən məhz bu məqamda çox vacib bir məsələni qeyd edərək deyir ki, buna görə də artıq süni intellekt dəstəkli müharibə deyil, süni intellekt əsaslı müharibə şəraitindən bəhs etmək lazımdır. O, sözlərinə bədam edir. Yaxın keçmişdə kəşfiyyatın təhlili prosesləri müəyyən avtomatlaşdırma tədbiqlərinə baxmayaraq, intensiv insan əməyi ilə həyata keçirilirdi. Fərqli mənbələrdən əldə olunan məlumatlar və sahə hesabatları yenə müxtəlif komandalar tərəfindən araşdırılırdı. Bu məlumatların tək bir mərkəzlə birləşdirilərək bütöv bir hala gətirilməsi isə vaxt alırdı. Bugün isə süni intellekt bu nəhəng məlumat hovuzunu eyni anda təhlil edir, əlaqələndirir və qərar qəbul edənlərə çox daha sürətli bir mənzərə təqdim edə bilir. Süni intellektin işləyiş proseslərini sürətləndirməsi müharibələrin də eyni sürətlə yürüdüyü və buna müqabil olaraq bitəcəyi mənasına gəlmir. Əksinə, bu vəziyyət daha əvvəl təcrübə edilməmiş yeni mürəkkəbliklərə və müharibənin miqyasının genişlənmə riskinə yol aça bilər. Süni intellekt döyüş meydanında nələr edə bilər? Alper Özbilən burada məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Məsələn, süni intellekt vasitəsilə düşmənin mobil raket qurğularının hərəkət modelləşdirilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. Həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi, hərbi obyektlərdəki fəaliyyət intensivliyi, radar və elektron dalğalardakı dəyişiklikləri, eləcə də idarə etmə şəbəkələrinin rabitə əlaqələrinin sıxlığı kimi son dərəcə strateji mövzularda süni intellektin mühim rol oynadığını diqqət çəkir. Peyk təsvirləri, pilotsuz vasitələrin kəşfiyyat məlumatları, açıq mənbə təhlilləri və fərqli sensorlardan alınan siqnallardan ibarət böyük məlumat bazaları. Bütün bunlar süni intellektlə təhlil edildikdə həm hərbi infrastrukturun xəritələndirilməsi, həm də sahədəki dəyişikliklərin rahat şəkildə tətbiq edilməsi böyük bir sürət qazanır. Bu vəziyyət ənənəvi müharibə daxilində yeni bir asimetriya yaradır. Yəni, məlumatı daha sürətli emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını müəyyənləşdirmək üstünlüyünü əldə edir, deyə Özbilən bildirir. Dəyişikliyi düzgün qiymətləndirən qabaqda olacaq.
Əlbəttə, süni intellektin müharibə meydanında bu dərəcədə ön plana çıxması

müəyyən narahatlıqları da bərabərində gətirir. Alper Özbülənə görə əsas məsələ qorxmaq deyil. Bu dəyişikliyi düzgün qiymətləndirmək və prosesə ciddi şəkildə hazır olmaqdır. Özbülən bugün süni intellektin təsir artırıcı qüvvəyə çevrildiyindən bəhs edir. Bu təsir artırıcılıq müharibələrin sürətini, qərar vermə mərhələlərini və kəşfiyyat rəqabətini köklü şəkildə dəyişməyə davam edəcək. Əvvəlki vaxtlara heç oxşamayan bu yeni dövrün hələ ki başlanğıcındayıq.

Türkiye süni intellektten döyüş meydanında istifadə edə bilərmi? Hər birimizin maraqlandığı bu suala cavab verməzdən əvvəl öz bilən vurğuluyor ki, Türkiye müdafiə sənayesində hazırlanan pilotsuz sistemlər və müxtəlif platformaların sahib olduğu sensor şəbəkələri artıq mühim bir bünövrə formalaşdırıb. Alper Özbülən fikirlərini belə yekunlaşdırır. Burada ən əsas məsələ inteqrasiyadır. Həm fərdi platformalardakı sensorların, həm də mərkəzdəki süni intellekt əsaslı təhlil və qərar vermə mexanizması təbəqələrinin nə dərəcədə sürətlə inteqrasiya ediləcəyi mövzusu üzərində ciddi şəkildə durmaq mütləqdir. Çünki gələcəyin döyüş meydanında üstünlük təmin edən təkcə platformaların sayı və müxtəlifliyi olmayacaq. Əsas məsələ həmin platformalardan gələn məlumatı kimin daha sürətli və dəqiq təhlil edərək qərar vermə mexanizminə çevirə biləcəyidir. Bu sualın cavabı bizə yeni dövrdə hansı ölkələrin daha ilərdə olacağını da göstərəcək. Süni intellektin müharibə meydanındakı rolu sürətlə dəyişir və aydın görünür ki, bu transformasiyanı düzgün şəkildə qiymətləndirən gələcəkdə üstünlüyə sahib olacaq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu gün sizlərə çox fərqli bir qəlyantı təqdim etmək istəyirik. Bu təama küçələrin ən turş, ən xırtıldayan və ən iştah açan ləzzəti də deyə bilərik. Qış aylarında yaxşı bir probiotik mənbəyi kimi immunitetinizi gücləndirir, yayda isə soyuq halda yeyilərək insanı sərinlədir. Beləliklə, bugün menyumuzda şoraba və şoraba suyu var. Şoraba Anadolu'da min illərdir tanınan bir ləzzətdir. Tərəvəzlərin duzlu su və ya sirke ilə qışqırdırılaraq qışa hazırlanması Orta Asiyadan Anadoluya uzanan Türk mətbəx mədəniyyətinin bir hissəsidir. Ancaq şorabanın küçədə satılan bir təama çevrilməsi, xüsusilə Osmanlı dövründə böyük şəhər həyatının inkişafı ilə eyni vaxta təsadüf edir. Xüsusilə 17-ci və 18-ci əsrlərdə İstanbulda şorabacı peşə sahiblərinin mövcudluğu arxiv qeydlərində yer alır. Yəni, şoraba artıq sadəcə evlərin zirzəmi rəflərində deyil, həm də bazarda, yarmarkada və küçə başında qarşımıza çıxır. Küplərdə hazırlanan kələm, xiyar və cürbəcür tərəvəzlərdən hazırlanan şorabalar. Onlar həm İAŞ obyektlərində, həm də səyyar satıcıların piştaxtalarında təqdim olunur. Təsəvvür eləyin, izdihamlı bir Osmanlı dövrünün bir küçəsindəsiz. Bir tərəfdə simitçi, digər tərəfdə şərbətçi var. Küncdə isə böyük şüşə qabların içində ağ qabbaq kələm, xiyar və qırmızı çuğundur görünür. Şoraba ilə həmin gündən bəri küçə mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilib.

Türk dilindeki turşu sözü Fars dilinden gelir. Fars dilinde bu söz turş olan şey manasını verir. Zamanla Türk dilinde turşu şeklini alır ve turş lezzetle inileşir. Yani sözün kökünde belə möhtəşəm, turşməzə bir dad var. Satış məqsədiylə şoroba hazırlayan və ya satan şəxslərə Türk dilində turşucu və ya şorobacı deyilir. Bu sözün ilk dəfə işlədildiyini müəyyən edən rəsmi sənəd isə Yavuz Sultan Səlimə aid ümumi qanunnamədir. Bu sənəd 1512-1520-ci illərə təsadüf edir. Ancaq şorobacılıq sadəcə ticari məqsəd edilən bir iş deyil. Bu, eyni zamanda ustalıq tələb edən bir ənənədir. Yaxşı bir usta tərəvəzin ən təzəsini seçməyi, duz və sirkə balansına düzgün tənzimləməyi bilməlidir. Çünki şorabanın əsil ləzzəti düzgün qıcqırma üsulu və səbirlə ortaya çıxır. Bugün Türkiyənin bir çox şəhərində şorabacılar özəl reseptləri ilə tanınırlar. Kimisi bol sarımsaqlı, kimisi isə acılı sevir. Xiyar, kələm, biber, kök, çuğundur və lobya ən çox hazırlanan şorabalar arasındadır. Küçədə şoraba yeməyi xüsusi edən amillərdən biri də onun suyudur. Böyük şüşə qabların içində gözləyən o turş, duzlu və ədviyyatlı su. Bir stəkan şoraba suyunun xüsusilə qış günlərində insana faydalı olduğunu deyənlər az deyil. İstanbulda, Ankarada və ya İzmirdə şoraba piştaxtalarının qabağından keçərkən tez-tez bu sualı eşidə bilərsiniz. Acılı olsun, yoxsa acısız? Bir stəkan şoraba suyu hazırlanarkən içinə bir neçə dilim xiyar və ya kələm əlavə edilir. Üzərinə isə istəyə görə acı biber suyu və ya limon sıxılır. Baxın, bu sadə içəcək növü küçə mədəniyyətinin ən sevilən içkilərindən biri sayılır. Şoraba tək başına da bir qəlyanaltı sayılmaqla yanaşı, yeməklərin yanında əvəz olunmaz bir yerə sahibdir. Quru lobya yeməyinin yanında kələm şorbası, plovun yanında xiyar, küftənin yanında isə biber şorbası süfrəyə gözəllik, ağızlara isə xoş bir dad bəxş edir. Türk mətbəxində bu təam həmişə xüsusi bir yerə malik olub. Bir qab şoraba açılanda yayılan o kəskin sirkə qoxusu, xırtıldayan xiyarın dişlərinizin arasında bölünməsi və ardınca içilən bir stəkan sərin şoraba suyu. Bəh, bəh, lap ağzımız sulandı. Yiyənlərə indidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Türkiye'nin en hündür dağı olan Ağrı Dağı 5137 metre hündürlüğüyle Avrupa'nın en yüksek zirvesidir ve bu xüsusiyetine göre alpinistlerin dikkat merkezindedir. Ağrı Dağı Türkiye, İran ve Ermenistan sərhəddinin kesişmesinde yerleşir. Vulkanik dağ olan Ağrı Dağı'nın adı Yahudi ve Gərb dillerinde Ararat kimi bilinir. Ətrafı təxminən 130 kilometr olan dağın zirvesi bütün fəsillərdə iri buzlaqlarla örtülüdür. Türkiye'nin en hündür nöqtəsi olduğu için Türkiye'nin damı adlandırılan Ağrı Dağı'nda demek olar ki, Səhra ve Arktik iqlim eyni vaxtda yaşanır. Məşhur səyyah və yazıcı Marco Polo yazılarında bu dağın əsla çıxılması mümkün olmayan bir dağ olduğunu söyləsə də, bu dağa ilk çıxan professor Frederic Parrot olub. Qeydlərə görə Frederic Parrot Ağrı dağından çıxan ilk şəxsdir. Məlumata görə o, 1829-cu ilin 9 oktyabrında dağa çıxmağı bacarıb. Türkiyəli alpinistlər isə dağa 1970-ci ildə çıxıblar. Dağa ilk Türkiye Alpinizm Federasiyasının keçmiş prezidentlerinden biri olan Bozkurt Ergör çıxıb. Ağrı dağına çıxmaq üçün ən yaxşı vaxt isə iyul, avqust ve sentyabr aylarıdır. Qışda isə fevral ayıdır. Ağrı dağına tək başına çıxmaq həm yerli, həm də xarici alpinistler arasında böyük adrenalin mənbəyi və uğur səbəbi hesab olunur. Ağrı dağı hündürlüyü, buzlaqları, insanları, rəngarəng çiçəkli çəmənlikləri ilə maraqlı və cəlb edici görünüşə malikdir. Təbiət möcüzəsi olmaqla yanaşı, müqəddəs kitablarda böyük tufandan sonra Nuhun gəmisinə ev sahipliyi etdiyi inancı ilə əfsanəvi bir xüsusiyyətə də malikdir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi yaradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan Prezidenti Josef Aoun ilə Prezident Sarayında təkbətək görüş keçirib. Azərbaycan Hava Yolları Azal şirkəti Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Məlumata əsasən, Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altun Körpü qəsəbəsində yerləşən Altun Körpü şəhidliyində bərpa işlərinə başlayıb. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiyaye limanındakı təbii qaz tankerlərinə PUA ilə hücum ediləndən sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsindən keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya ordu qüvvələrini səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş qurumları ilə birgə işlədiyini bildirib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində iyulun 30-unda kömür mədənində baş verən partlaş nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Pakistanın şimalındakı Broadpeak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistlər Klubu ərazidə təcili axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirirlər. Və sonda, Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının adladığı hesabata əsasən İstanbul Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə

Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.